Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as extra vir jund. Ek sê jyne tante Helen. Sentie ware alle reit vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reisch in die muziek, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie teub singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Ja, wie van daar een nieuw leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zijn, wat wie vijf het moet leren, wenn wir aber unsere Sünden bekennen.